tu sam, tu sam. Bolje da se neke stvari ne saznaju, to rekoh na početku, ali ono što ćete danas saznati, zbog čega se nekad na ulici ili u tržnom centru ili svejedno gdje pravimo da ne vidimo neke ljude. I nemojte da izmišljate da vam se to nikad nije desilo, gledaš kao zapiljiš se u izlogu, telefon, pogledaš, bilo šta, samo da ne pogledaš u tu osobu, da se ne biste pozdravljali, razgovarali i uglavnom nađemo neko opravdanje, ne samo mi nego i ta druga strana sebi ako to isto uradi. Nešto kao joj, danas mi se baš ne priča, ili ma dobar je, al brate, ugnjavi, udavi, svu mi energiju popije, a ne mogu mu to reći. Eto, to je ta istina koju prećutimo da nekog zaštitimo. Dakle, čućete šta stručnjaci kažu zašto radimo takve stvari. Ima ludorija, ima pijuckanja, ima putovanja, ima mundijala, danas se slavi svjetski dan hot doga. Onda neki novi vid influencera, ne znam da li ste za njih čuli ili niste, ali svaka čast, i ljudi na ovim prostorima mogu da se dosjete svega i svačega. Ima nekih testova zanimljivih, šta omiljena prostorija u kući govori o tome kakva ste osoba. Onda ove obustave na autoputu kroz Sloveniju, šta se zatvara, šta treba da znate, kako da se preusmjerite i ostalo. I ko zna šta će još svašta da iskoči na ovoj mojoj listi i listici. Ima nekih, kažem, još onako priča koje zahtijevaju da se malo poguraju pa da budu dobre. Vama nije dva put trebalo reći gdje nam pišete. Mala sam se javlja iz Ljubljane, kaže sve po planu i programu. Kafa, rakija, big. Ako može pjesma. Mislim da ovo to zapjeva, ali moram pitati mudrog Ideli. Što se plana i programa tiče, to ne volem. Ništa po planu i programu. Sve što isplaniraš ne ispadne ni približno kako si htio. Nada nam se javila iz Italije, naša draga Meri Dalmatinka. Almir nam se danas javio iz Kaknja. Onda, čekajte malo. Kaže, kako se samo sjetiš te puke istine, praviš se da ne vidiš, jeli? Pa, jel nije tako? Sad kako sam se sjetila, više nije ni važno, ali... Praviš se. Kaže, svako ima svoju istinu i samo je njegova istinita. E, to je ta tuga. Veliki zagrlja ide u Gradišku, momo. Drago nam se javio iz Šipova. Kod njega samo muzičke. To, ma, da je meni da me muči jedino ljubav, Drago, najsretnija na svijetu osoba bi bila, tako da neka ljubavnih problema, to me podsjeća na one dječje dane na srednju školu, nećemo ići na ove niže razrede. Najveća muka bila, hoćete prozvati matematiku, dobro, nekog istoriju, ako ste voljeli matematiku, i ljubav. Da se vratiti u ta divna vremena, ljubav, joj. Slobo nas je pozdravio iz Prnjavora. Govori nam istinu, nemoj nas farbati, ja volim istinu, pa kako bude, nešto od cece, pa ići će za kraj. Juče ste to tražili, ali ja nisam stigla da je stavim na listu, prvo što pjesma traje preko 4 minute, drugo, tražili ste kasno, ta lista muzičkih bude puna, tamo negdje oko 10 uglavnom, što bi ja rekla juče. A oko istine složit ćemo se da se ne slažemo i pošteno. Dragutin nas pozdravlja iz Crikvenice, kaže, iako se dogovorimo i mislimo da je to jednoglasna istina, u sebi tajimo nešto drugo, e opet to nije prava srčana istina. Volim te, ali to samo srce istinu kaže. Opet ljubav, šta vam je ljudi? Dobro, nek bude i ljubav, ajde. I zašto tajimo? I svašta bi se sad tu dalo vjećati? Pozdrav ide u Brčkom, a nema šanse za ovu pjesmicu, to ne dolazi u obzir. Kaže, istina bi trebala da se govori, ali nažalost malo. Mislite, malo je govorimo. I pozdravit ćemo našu Jevcu u Donjem Crnjelovu. Ništa istina, ništa okretanje. Može li jedna muzička? Ma može i muzička, i pozdrav, i čestitke. I... E, ne može, šalim se. Da ne bude zabune. Otvaram ti dušu.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Pik. Bingolend u dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Vrijeme je za igru, sport.

ono što si pričala, lagala, da se ne lažemo. Priča koja je sasvim slučajno iskočila, kako se to kaže, a meni zanimljiva. Neki staromodni maniri, za vas ne znam, nervira me, smeta mi, neprihvatljivo mi je, kad nema one elementarne pristojnosti. Niko ne traži da se znaju kraljevski protokoli i neka čuda, ali osnovna pristojnost mora da postoji i u razgovoru i u ponašanju, pa vi recite da sam ja pekica, meni to ne smeta, priznajem možda i da jesam. Od onog načina na koji sjedite za stolom, do načina na koji govorite, pa nadalje. Ne smije se desiti da vam ni rod rođeni doda čašu vode, a da ne kažete hvala. A kamoli dalje. Kad čujem ljude koji ne mogu da sastave rečenicu bez psovke, koji nemaju ono osnovno dobar dan, molim i hvala, šiznem pravo da vam kažem, pa mogu da budu na kakvoj funkciji hoće, da imaju novca koliko hoće, to se mora skloniti malo dalje od sebe, jer ko nema elementarnu pristojnost, dalje ne treba ni pričati. 9 staromodnih manira koje bi djeca i danas trebala i morala da nauči. Način vaspitanja naravno da se mijenja iz generacije u generaciju, ali neke stare navike i pravila pristojnosti bojim se da su nestali, pojma nemam zbog čega. Dio se smatra zastarjeli, mnogi vjeruju da nam to više ne treba, ali varaju se, u to sam sigurna. Sad ćete čuti koja su elementarna pravila pristojnosti. Ponašanje za stolom. Od naručivanja hrane u restoranu do toga da se ne govori dok su vam usta puna. Osnovna su pravila ponašanja za stolom, a koja se danas sve rjeđe uče. Doduše, ljudi više i ne pričaju, pa to nije problem. Trebalo bi uvesti pravilo ne čačkaj po telefonu dok sjediš za stolom, a ima ljudi tu. Ajde kad si sam, radi šta hoćeš. Ti zajednički obroci, vjerovali ili ne, povezani su sa manjim rizikom od depresije, tjeskobe, zloupotrebe raznih supstanci i drugih problema. Jačamo otpornost i samopouzdanje. Onda, treba se naučiti poštovanju prema domaćinu. Poštovanje tuđih pravila u domu u koji ste došli. Kod mene se ulazi obuven i ne izuvaj se. Sem ako te cipela, ne daj Bože, ne žulja. Sjedimo na podu, sjedi na podiću ili nemoj dolaziti. E onda, pisanje zahvalnica. Kaže, rukom pisane zahvalnice danas rijetkost, iako predstavljaju jednostavan način iskazivanja zahvalnosti. Uljepšaju dan primatelju kogod on bio, ali isto jačaju povezanost i društvene odnose. Jel stvarno imate prečesto jutro, ne treba svaki dan, ali da niste osobama sa kojim živite, djeci, partnerima, roditeljima, ostavili porukić, hvala ti, volim te. Može i slatkiš, ne mora. Spremljeno suđe za kafu kad ustanu da ih čeka ili već nešto slično. Ne znam jeste li primijetili da sve manje jedni druge gledamo u oči. Zbog vremena provedenog pred ekranima, mnogi mladi imaju problem da održe kontakt očima tokom razgovora, a i stariji. To je ključno za pažljivo slušanje. Pa onda dalje. Ustajanje prilikom pozdravljanja. Izrazi pristojnosti tipa onih koje pomenuh, molim i hvala. Sve rijeđi i gube se i ti neverbalni momenti gledanja u oči dok se rukuješ i slično. Predstaviti se novim ljudima mnogima je neprijatno, ali takve situacije pomažu da razvijemo društvene vještine. Pa ako sam negdje došla, ušla u prostor, valjda ja trebam reći dobar dan. Valjda se ja trebam predstaviti. Ili da to uradi neko ko me poznaje, a tu je. I ono čuveno vi, gdje smo odmah na ti, sa apsolutno u prodavnici ili kafiću, konobaru ili trgovkinji, reći ti, neka je 30 godina mlađa od mene, ne mogu joj reći ti. Isto tako ponuditi pomoć bez čekanja da je neko traži. Nekad je bilo uobičajeni dio vaspitanja. Danas nije. Neobavezni razgovori i ono što posebno moramo naučiti, pravila telefoniranja. Veliki dio komunikacije odvija se porukama, telefonskim razgovorima, važna je to životna vještina, ali čestitanje, dogovaranje pregleda, razgovor sa bliskim ljudima. Pa ne mogu biti kratke poruke i ne možete u javnosti galamiti da svako čuje s kim se svađate, šta dogovarate, kupujete, putujete, bar ne bi trebalo tako da bude. Imam divne komšije u zgradi preko puta,
u 6 ujutru kad počnu da se pozdravljaju, da razgovaraju putem telefona, pa to je fenomenalno. Tačno znam ko šta radi, šta će danas da ruča, htjela ne htjela. Nije u redu ako mene pitate.

Nema ništa, polako, svijet ubrzan, pa takvi moramo biti i sami. Još malo će 11, onaj sat vaših muzičkih predloga, ljudići moji. A da ovaj sat završim, ostala mi jedna priča, pa ja bih rekla da je lijepa koliko god da je moderna, a vi sad sami zaključite. Divno je kad ljudi imaju neke, pa i čudne ideje, uspiju da ih sprovedu u djelo. Obično kad se kaže influencer, ha, ne mislimo ništa lijepo. Pretežno mladi ljudi koji su na mrežama uspjeli da steknu neku popularnost i da zarađuju od reklama, a u suštini često nemaju niti neko obrazovanje, niti neke kvalifikacije, ni kvalitete da se razumijemo, i uglavnom sve to prolazi na neke ludorije. Međutim, jeste li čuli da postoje agroinfluenceri? Bar mi imamo jednu na ovim prostorima. Mlada poljoprivrednica Vera Škulić iz Starčeva u Srbiji počela spontano da snima svoju svakodnevnicu i poslove na selu. I nije ni slutila da će njene objave preko noći postati viralne. E danas, milioni pregleda, čitav jedan profil, Agroškulan se zove, inspiriše i ohrabruje veliki broj ljudi, posebno žena, da se odluče baviti agrarom. U početku je vjerovala da će njene snimke pratiti samo rodbina i ljudi iz okoline, neko koje poznaje. A htjela je da prikaže stvarni život na selu, bez filtera i bez šminke, iako je ona njegovana, našminkana, ima i noktiće i dugu kosu i stvarno lijepa djevojka. Uspjela je da stvori eto veliku i angažovanu online zajednicu. Porodično gazdinstvo koje ona vodi uz pomoć svog oca bavi se isključivo ratarstvom, što sa sobom nosi jedan poseban ritam života. Kaže, radni dan joj traje od ranog jutra do kasne večeri, od onih napornih radova na njivi do komplet brige o domaćinstvu. Kuvanje, pranje, peglanje. Pomaže joj i baka koja je malo teže pokretna, ali trudi se, i to je to jedinstvo porodice koje je nekad bilo zastupljeno generalno, pa na selu naročito, eto još se ponegdje održalo. U jeku sezone, kad se na imanju angažuju raznici, obaveze naravno postaju još veće. Dan počinje, kaže, u 5 ujutru, kad se pripreme obrok za cijeli tim. E onda kvarovi, mašina, pa se mora raditi cijelu noć. Ujutru se nastavlja bez pauze, jer znate i sami da životinjice i biljke ne mogu čekati. Ali kaže, kad se nešto radi iz ljubavi, svaki umor lakše pada. Žena za volanom traktora. Kaže, generalno biti žena u tom svijetu poljoprivrede predstavlja stalnu borbu, stereotipi su u pitanju, pa te svi onako čudno gledaju. Trebalo bi nešto više podrške. Međutim, kad vide da ova žena to sve ozbiljno radi, e onda, kaže, počnu da je poštuju i stariji ratari i oni mlađi ljudi, i spremni su da uskoče i pomognu. Tako da, svaka je čast, možete pogledati, tehnologija, tradicija, povratak mladih na selo, sve su to neke njene ideje i ono što promoviše, tako da nadamo se da će uspjeti, a ja se nadam da će uspjeti da iščitam sve ovo što ste vi poslali. Hvala Bogu, poruka od jutros. Da vidimo gdje smo dalje. Hasan nam se javio iz Srebrenika, Mile u Koprivni, Jelena u Donjem Crnjelovu, Slađa jedna sa nama. A joj, muzička ona naša. Ja pretpostavljam da je to, Slađo moja, nešto od Halida ili Žađi Mala, ne znam šta bi treće bilo. Imran sa nama. Ovog jutra se slušamo u Malinjaku i pitamo se, koga li ste se jutro spravili da ne vidite dok ste dolazili na posao pa ste ovako inspirisani. Pogodila nas istina, šta ćemo, muzičke nema jer kažu treba imati mjeru, pa onda da budemo i umjereni. Zagrlja Imrane vama, ha, to sa mjerom je problematično. Kažu, ne možeš dobiti ono što ne tražiš i za šta se ne boriš, tako da ništa od mjere. Admir nas sluša u Varaždinu, Slađan putuje negdje po Bosni i Hercegovini, tu je i naša draga Amela iz Zenice, kaže, uvijek sam na strani istine, pa čak i onda kad boli, jer istina možda nije uvijek najlakši put, ali je jedini koji donosi mir u duši. Opet se složimo da se ne slažemo. Željko nas sluša u Indiji, Miče u Holandiji.
Neko nam sve slatkiše u kući pojede, sumnjamo u mene. Sumnjamo, ali ne možemo dokazati, Mirče. I ti svaki dan pričaš kako treba da se volimo, da govorimo, blab, a kad ljudi na radiju pišu o ljubavi i romantici, ti nemoguća. Pa ne dijeli se romantika preko radijskih talasa, to je prva stvar, a druga, ako stvarno nekog voliš, onda i svijet mijenjaš zbog njega. Nego, volim ja tebe puno, ali neka te u tvojoj kući, ja ću biti u mojoj. Pa nemoj da se odričemo prijatelja, pusti kraj. Imala pa nemala.

Hiljadu suza skrivale oči su njene. Dobro je dok oči skrivaju suze, nego šta ćemo kad se krijemo dok jedemo, ljudi moji? A mnogi upravo zbog emocija jedu. Da li je stres, da li je ljubav, da li je... Rijetki su kao neki koji od zlobe ne mogu da se udebljaju, a samo slatkiše tamane. E sa šalu na stranu, pominjem to jer danas se obilježava svjetski dan hot doga. Nikad nije bilo tolike povike na kao nezdravu hranu koliko je to danas. Sad hot dog uopšte ne mora biti nezdrav. Napravit ćete domaće pecivo, mnogi od vas znam da prave i domaće kobasice i ostale specijalitete, tako da nema tu nešto nezdravo. Uglavnom, hot dog povezujemo sa Amerikom, to im je jedna od omiljenih brzih hrana. Međutim, nije ništa manje popularna ni u Evropi. I nije uopšte američka, samo da znate. Moramo malo kroz istoriju da bismo shvatili odakle prije svega potiče. Prve kobasice, vjerovali ili ne, stvorene u Njemačkoj tamo nekad 1400-ih. Pravile se od svinjskog i goveđeg mesa, a zbog izdušenog oblika zvale se kobasice jazavičar. Jer jazavičar, znate i sami, onako duguljasti sladak. Postale popularne u Americi nekad u 19. vijeku 1800-ih, kad su njemački imigranti počeli da ih prodaju na ulicama New Yorka. Bile poznate kao frankfurter ili hamburger, shodno gradu iz kojeg dolaze. A termin hot dog prvi put skovan 1901. na bejsbol utakmici između New York Giantsa i Brooklyn Dodgersa. Prodavač na utakmici prodavao kobasice iz kolica, a kad su ga pitali šta su, navodno je odgovorio: to su vrele kobasice za jazavičare. Hot dog, sve ostalo postaje istorija. Dakle, mnogi se pitali zašto vrući pas, a evo čuli ste zašto. Možda vam je omiljena užina kad idete recimo na fudbal ili u neku šetnju. Ne može se poreći da je ukusno, ali kažu da ne bi trebalo da ih jedemo svaki dan jer nisu baš pune nekih hranjivih materija. Međutim, kad se nešto brani, onda nastaje dodatni problem. Ljudi su sve to mijenjali, pa onda, zavisno od koja je država u pitanju, ide njihovo omiljeno pecivo, ne mora uvijek biti kifla, a i začini, pošto je sve ovamo jednostavno, trpe sve i svašta. Masline, slanina, salata, rendani sir, čili, luk. Neki dodaju i slatkiše, vjerovali ili ne, ali o tome sad nećemo, jer mnogi nisu jeli pa da im ne bude mukica. Uglavnom, eto šta bi danas na brzinu moglo da se čalabrcne. A to pozdravljanje prolaznika, odnosno mještana i komšija, moj stav je kao i u svemu: kako siješ, tako i žanješ. Znači, uvijek odgovorim na pozdrav i najmanjem djetetu, isto tako se prvi javim ako prolazim kraj dvorišta ili kuće, pa makar tu stajalo i ono majutsko dijete, a kamoli neko stariji. Tako se valjda tretiraju dvorište ili kuća. Dešavalo se da moja djeca, jer smo ih tako vaspitali, uljudno pozdrave, glasno i jasno, a nema odgovora, i par puta pokušaju isti rezultat i kažu: ne pozdravlja više. Ne znam šta bih rekao, ništa, u pravu su potpunosti. Poštovanje mora biti uzajamno uz poznavanje bontona. U manjim sredinama ljudi se više poznaju, pa još kako tako ti stari običaji uspijevaju da žive, kaže naš Zlatko iz Zadra. Zagrlja ide u Zadar. Naša samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora kaže: kad me neko pita za iskreno mišljenje, velike su šanse da razgovaramo posljednji put, toliko o istini. A s obzirom da si samo Banja Luku i Sarajevo proglasila za velike gradove, duboko si me povrijedila i uvrijedila, zato od mene kletva. Da Bog da dobiješ povišicu, dobiješ godišnji i ideš da se gušteraš na moru bar 10 dana. Eto ti sad. Može, samo nastavite sa ovakvim kletvicama, uzvratit ću ih rado. Monika i ekipa pozdravljaju iz Jajca. Sejo, mislim da je u Augsburgu. Čekajte, dalje bježe mi poruke. Naša Medina sluša u Bugojnu, prabaka je u Aleksandrovcu. Kaže: čujem kako komentarišeš i o čemu. Tako ja sa ovoliko godina koliko imam gledam kako djeca ne znaju pozdraviti, idu u 3. razred. Pitam ih: jesu li vas učili da ne pozdravljate? Kažu mi: nešto se zamislili pa me nisu vidjeli. Ali takva su vremena došla, a mi smo, mislim, drugačije vas pitani. Jes, mogla bi da kažem da sam se nešto zamislila, bolje da ne znate šta bi bilo. Nego ajde nastavimo da se družimo, jer ko se s nama druži, sve znate.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cemshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.ba.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim madracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najveći

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo pašteta kokošija Peka Beta 95 grama Pekabesko 0,99, bijela kriška Fetesa 450 grama Apetito 3,49, pizza šunka kilogram Apetito 6,99, deterđen za veš Selection Universal 8 kilograma Duel 16,99, električna šerpa 6,5 litara FS House 95 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Najveći

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.